Semoga Allah membimbing di setiap langkah, sehingga apapun yang kulakukan menjadi berkah, dan apapun yang kuusahakan berbuah indah.